je između ostalog rekao sljedeće: zašto je Duh Sveti sišao u ovaj svet? Da nam da sile da Gospoda Hrista ovaplotimo u sebi, u duši svojoj, u životu svom. Da nam da sile da Gospoda Hrista primimo onakvog kakav on jeste, da ga primimo kao Boga i čovjeka. Zato je Duh Sveti sišao u ovaj svet. On drugo lice Svete Trojice, božanska sila, božanska svesila. Na današnji dan sišao je u vidu ognjenih jezika na svete apostole, na crkvu Hristovu koju je on osnovao u ovom svetu, da bi crkva Hristova ostala i zanavek. Šta? Spasiteljica sveta pomoću spasitelja sveta Gospoda Hrista i Duh Sveti, ta božanska sila, postao je sila naše vere. Vi znate radi čega je došao Gospod Hristos u ovaj svet. Rodio se kao malo detence koje su počeli da gone. Irod je hteo da ga pogubi, njegova sveta majka beži u Egipat sa njim, a onda život u ovome svetu, pa stradanja, pa ogovaranja, pa klevete, govorili su, u njemu je đavo, a on je došao da spase svet od đavola, pa Golgota, pa stradanje, pa begunci, njegovi učenici, gle, beže od njega, kriju se, plaše se smrti, plaše služavki, plaše fariseja, plaše sadukeja, sve je to bilo pre 50 i nekoliko dana, a danas ti plašljivci, ti begunci, postaju neustrašivi propovednici tog istog Isusa. Ko im je dao tu silu? Duh Sveti koji je danas na njih sišao. Ispunila se reč spasiteljeva da će na njih sići sila s visine i oni koji će se obući u tu silu, i onda će pobednički ući u ovaj svet i neustrašivo propovedati koga? Vaskrsloga Gospoda Hrista, jedinog pobeditelja smrti i greha i zla i đavola, i od tada taj se požar više ne gasi. Ta božanska sila je zapalila, eto i danas zapaljuje duše, i danas pretvara duše u buktinje neugasive, i danas čini ljude neustrašivim borcima i pobednicima kroz Gospoda Hrista. Tu silu daje Duh Sveti, i naša je vera u sili Božjoj, kako veli sveti apostol u svome evanđelju, u sili Božjoj i Duhu Svetome, i naša je vera u dokazivanju duha i sile, u dokazivanju i pokazivanju duha i sile. Šta će nam učiniti ljudi? Ko će nas rastaviti od ljubavi Hristove? Pita sveti apostol. Da li smrt? Da li mrak? Noć? Prijatelj? Neprijatelj? Niko. Nikakve sile, ni ovoga ni onoga sveta, ne mogu nas odvojiti od ljubavi Hristove.

0: Samo za vas pevala je Ana Bekuta, 14 je sati, 33, sada već 34 minuta, vi dalje slušate informativno muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija u kojem se sada selimo u Srpski Kovin, gde je nedavno dostojno proslavljen praznik čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Kovinske. Mnogi naši vernici raspolažu skromnim znanjem i informacijama vezanim za pomenutu ikonu, pa smo pre samo praznovanje arhimandrita Metodija igumana manastira u Srpskom Kovinu zamolili da nas upozna sa čudotvornom svetinjom.
1: Ikona Presvete Bogorodice Kovinske, ona se nalazi u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Srpskom Kovinu. Kao i što ste sami rekli, malo se zna za nju, nažalost. Nekada je to bila najpoštovanija ikona kod Srba u Mađarskoj, tako nalazimo u crkvenim spisima da se ona pominje kao najpoštovanija ikona kod Srba u Mađarskoj, ali kako je se smanjio naš narod, nekako je i poštovanje te ikone palo u zaborav, ali slava Bogu, blagoslov našeg mitropolita budinskog gospodina Lukijana, od prošle godine je obnovljen njen dan praznovanja, tako da je njen dan praznovanja 25. maja. Što se tiče same ikone Presvete Bogorodice Kovinske, postoje dva predanja. Jedno jeste od tih da je ikona došla prilikom seoba Srba zajedno sa našim Srbima iz Donje Kovina, odnosno Banatskog Kovina, i da su oni doneli sa sobom kako bi je sačuvali od Turaka, i hvala Bogu i sačuvali su je. A drugo predanje jeste da su je sami monasi ovde koji su živjeli u manastiru, da su oni izradili. A zašto je onda čudotvorna ikona? Imamo svedočanstva na samo ikoni, to su svi oni darovi koji naš verni narod darivo ikoni Presvete Bogorodice, to su različiti predmeti od kojih možemo da vidimo i ruka i noga i glava i beba i čovjek na samrti i žena u blagoslovenom stanju. Znači sve ona čuda koja su se desila našem narodu ili molitve kojim je Presveta Bogorodica ispunila, takve su darovi donosili. Što znači da Presveta Bogorodica je pomagala svima onima koji su sa verom prilazili i molili se pred ovom ikonom. Tako da eto, slava Bogu, ove godine ćemo proslaviti drugu slavu, imamo Kolačara koje gospođa Slavica Veljković iz Beča, eto, i nadamo se da će neko da se prijavi za kumstvo za sledeću godinu i da će ovaj praznik iz godine u godine da okuplja što više našeg naroda, ne samo da iz Mađarske, nego iz regiona, iz okoline. Imaćemo poklonike iz Banja Luke, iz Beča, iz Srbije, iz Makedonije, tako da su svi dobrodošli. To će jedno biti također jedno sve pravoslavno sabranje, jer pored sveštenika iz naše Srpske pravoslavne crkve, bit će tu sveštenici iz Grčke crkve, iz Bugarske crkve, iz pravoslavne crkve čeških i slovačkih zemalja. Tako da jedan lep međunarodni, međupravoslavni sabor će biti u našem manastiru.
0: I prošla godina, ako se dobro sećam, bilo je torčestveno povodom ovog velikog dana.
1: Da, jeste bilo i dosta je bilo naroda. Preko više od 200 ljudi je bilo na svetoj liturgiji, bilo dosta pričasnika, svečara, tako da eto, slava Bogu, manastir polako se vraća, oživljava duhovno pre svega, ali kada se duhovno obnovimo, onda će doći do materijalne obnove koja je naše manastir također najpotrebnije sada u ovom trenutku.
0: Kult Presvete Bogorodice je itekako velik i eto, nekako čudom Božjim ovih dana imamo višestruko slavlje. Naime, u Beogradu u hramu Svetog Save na Vračaru izložen je pojas Presvete Bogorodice.
1: Da, Majka Božija je uvek sa nama i ona je uvek tu prisutna i mnoge naše svetinje su njoj posvećene, a evo iz Vatopeda i sa Svete Gore stigla ta velika svetinja koja i za naš narod predstavlja veliki blagoslov, a mi ćemo također, ako Bog da, imati deo sveštenog platna koji je bio na tom pojasu, koji treba da stigne također u naš manastir, to ćemo imati za blagoslov, tako da naši vernici koji ne mogu da direktno da odu da se poklone pojasu, imaće blagoslov da uzmu od ovog osvećenog platna koji je bio na pojasu Presvete Bogorodice.

0: U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, slijedi naš uobičajeni radijski most, povezivanje putem etera sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine. Ako je sve u redu, onda nas očekuje koleginica Anđelka Mijailović.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom, Via Regija.
2: Nastavljamo sa emisijom Vojvodina Via Regija. Ovo je vreme kada ste navikli da se čujemo sa kolegama iz Mađarske. Danas se čujemo sa Predragom Mandićem. Peđa, da li se čujemo?
0: Čujemo se. Pozdrav Anđelka vama u studiju i naravno ocenjenim slušaocima.
2: Pozdrav i za vas i vaše slušaoce. Šta ste nam to danas pripremili?
0: Ovom prilikom mi vas vodimo u glavni grad Mađarske. Naime, u Tekelijanom u Budimpešti prošlog petka svečano je otvorena stalna muzejska postavka pod nazivom Seobe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove, koja izložba je posvećena istoriji Srba u Ugarskoj, ličnosti Save Tekelije i razvoju njegove znamenite zadužbine Tekelijanuma. Izložba čije su autorke Čarna Milinković i Milkica Popović, više muzejske savjetnice, donosi sveobuhvatan prikaz viševekovnog prisustva Srba na prostoru današnje Mađarske od srednjeg veka do savremenog doba. Poseban akcenat stavljen je na život i delo Save Tekelije, jednog od najznačajnijih srpskih dobrotvora, prosvetitelja i zadužbinara, kao i na istoriju Tekelijanuma, institucije koja je generacijama srpske omladine predstavljala oslonac u obrazovanju i intelektualnom razvoju. Na samom početku svečanosti prisutima se obratio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan, koji je podsjetio da je Budimpešta vekovima bila jedan od najvažnijih centara srpskog duhovnog, kulturnog i prosvetnog života, grad u kojem su nastale dve institucije od neprocenjivog značaja za srpski narod, Matica Srpska i Tekelijanum. Tokom svečanosti prisutnima se obratila i direktorka Muzeja Vojvodine i jedna od autorki postavke, Čarna Milinković, koja je između ostalog rekla sljedeće.
3: Kada govorimo danas o Savi Tekeliji, ne govorimo samo o doktoru pravnih nauka i Plemiću, govorimo o čovjeku koji je svoju viziju, bogatstvo i društveni status u potpunosti podredio jednom višem cilju, prosvjetljenju obrazovanja i kulturnom uzdizanju svog naroda. U vremenima punim istorijskih prediranja, Tekeli je razumeo da se sloboda i budućnost jednog naroda ne brani samo mačem, već pre svega znanjem, knjigom i školovanjem mladih naraštaja. Kruna tog njegovog dubokog rodoljublja jeste Tekelijanum. Osnovan u Pešti 1838. godine, ovaj srpski panteon, kako su ga savremenici s pravom nazivali, postaje svetionik plemenitosti i rasadnik srpske intelektualne elite. Kroz ove hodnike prošli su i brojni mladići, među kojima su neki kasnije menjali tok naše istorije, nauke i umetnosti. Tekelijanum nije bio samo internat, bio je to dom u kom se kovala svest o modernom, nacionalnom i kulturnom identitetu naroda. Tekelijanum to treba da bude i danas. Izložba se obesi nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove, predstavlja pažljivo sklopljen mozaik sačinjen od istorijskih dokumenata, prepisi, fotografije i ličnih predmeta koji svedoče o neumornoj energiji kako Save Tekelije, tako i svih njegovih savremenika, ali i oni koji su čuvali i razvijali ovaj dom, šireći nasljeđe njegovog plemenitog titorskog duha. Ona nas vodi kroz vreme kada je Matica Srpska uz njegovu predanu, materijalnu i presudnu materijalnu i moralnu podršku hvatala čvrst korak sa evropskim kulturnim tokovima. Govori nam o znamenitim ličnostima iz naše bogate prošlosti, upravnicima doma, ali i pitomcima koji su davali najveći smisao Tekelijanumu. Cilj ove postavke nije samo da nas podsjeti na slavnu prošlost, već da nas zapita o našoj sadašnjosti, ali i budućnosti. Sava Tekelija nam je ostavio putokaz kako se voli svoja kultura, svoj narod, nasljeđe i kako se ulaže u mladost. Njegov primjer zadužbinarstva ostaje trajna lekcija o tome da je materijalno bogatstvo vredno samo onda kada postane duhovno dobro čitave zajednice. Ovom izložbom prikazujemo koliko je zajedništvo podjednako važno i koliko je i to uzvišena reč baš kao i zadužbinarstvo, te pokušajmo da spojimo te dve reči i da ne dozvolimo suprotno.
0: Postavku pod naslovom "Seobe se nastavljaju večno, očima Tekelijanuma kroz vekove" otvorila je predsjednica pokrajinske vlade Vojvodine Maja Gojković, koja je između ostalog naglasila sljedeće.
4: Zaista mi je velika čast i posebna privilegija biti danas u Tekelijanumu zadužbini koji poko pripada duhovnoj, kulturnoj, istorijskoj mapi srpskog naroda u kojoj ćemo danas i otvoriti izložbu "Seobe se nastavljaju večno, očima Tekelijanuma kroz vekove". Kada govorimo o matici srpske, nemoguće je ne pomenuti velikog Savu Kekeliju koji danas simbolizuje viziju obrazovanja, rodoljublje i dobročinstvo. Osnivanjem Tekelijanuma omogućuje školovanje brojnim srpskim đacima i studentima. Mnogi od njih kasnije su postali nosioci kulturnog, naučnog i političkog života srpskog naroda. Zato Tekelijanum je simbol vere u mlade ljude, u obrazovanju i u budućnosti. Vrednosti koje su baštinili Sava Kekelije i osnivači matice srpske danas su nam preko potrebe. U vremenu u kojem živimo, ne smemo da zaboravimo da društva traju onoliko koliko ulažu upravo u obrazovanje, kulturu, nauku i mlađe generacije. Upravo su to temelji koji su postavili Tekelija i njegovi savremenici, a koji su dužni da čuvamo i razvijemo. Zato je obaveza svih nas da nastavimo da podržavamo institucije koje očuvaju i čuvaju nacionalnu kulturu i istorijsku pamćenje, da stalno stvaramo uslove u kojima će mladi ljudi moći da napreduju, da stvaraju i u isto vreme ostanu verni vrednostima znanja, rada i odgovornosti. U želju da i u vekovima koji dolaze ostane mesto sabiranja znanja, kulture, duhovnosti i nacionalnog dostojanstva srpskog naroda. U to ime proglašam današnju izložbu za naše otvorenje.
0: Eto, Anđelka, imamo stalnu postavku i to zahvaljujući Muzeju Vojvodine i zapravo autorkama koje su odradile zaista veliki posao i zbog toga veliko hvala.
2: Da, hvala i od nas i hvala vam za prilog. Verujem da je uvijek dobro i korisno da se podsjetimo velikana naše prošlosti.
0: Tako je. I šta lepo ga imate vi za nas, za ovu priliku?
2: Mi smo nešto uskoro s drugačijim duhu, eto za vas prilog jedan o novitetu iz Subotice. Subotička kompanija i Levini izgradi fabriku baterija za električna vozila, prvu takvu u Evropi, uz podršku Caterpillara, koji će zaposliti se 250 radnika. Zapošljavanje već počinje sekvencijalno kako bi radnici bili obučeni za trenutak kada fabrika krene sa proizvodnjom. Do sada je okupljeno više od 110 radnika iz celog sveta, uključujući visoko kvalifikovane stručnjake. O tome slušamo u prilogu Borisa Šumana.
5: Pored razvojnog centra u kojem je prethodnih 5 godina razvijana jedinstvena tehnologija u Evropi baterija za električna vozila, a nakon podrške koja je stigla od svetskog giganta Caterpillara, u Subotici niče buduća prva fabrika u kojoj će u narednih godinu dana biti zaposleno 250 radnika. O procesu govori menadžer ljudskih resursa u Ilevenizu Ivan Marković.
6: Već sada mi počinjemo sa većim zapošljavanjem i taj proces će ići sekvencijalno kako bi mi mogli da ih obučimo da bi oni kada fabrika počne da radi, kada se oprema bude primila, zaista uđu u sam proces proizvodnje.
5: Jedinstvena tehnologija zahteva procesne inženjere i specifične operatere.
6: To su pre svega ljudi koji za sada to vide kao jedan ozbiljan izazov i žele da uđu u neku industriju koja nije toliko klasična i ne žele da im bude relativno dosadan posao koji će raditi svakog dana i inženjerski, a i da kažem iz operacije.
5: Ilevenis je do sada okupio više od 110 radnika, među kojima i dosta visoko kvalifikovanih sa svih svetskih meridijana.
2: Eto, čuli ste Peđa i naš prilog.
0: Hvala veliko za prilog i eto, ja mislim da polako privodimo kraju naše današnje druženje, pa koristim priliku da kako vama, tako i slušalcima poželim lep dan u nadi da ćemo se družiti i kroz nedelju dana.
2: Eto, i mi vama želimo i vašim našim slušalcima prijatan dan i hvala vam na ovom uključenju.
0: Hvala, prijetno živjeli.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Potpredsjednica Narodne skupštine Srbije Dunja Simonović-Bratić izjavila je da će parlament raditi intenzivno celo leto punom parom. Ona je za Tanjug rekla da je mnogo zakona u proceduri usklađivanja sa standardima Evropske komisije i da sva ministarstva rade danonoćno. Komentarišući najavljeni skup vladajuće koalicije krajem juna, Simonović-Bratić je rekla da na takvim događajima tradicionalno učestvuju svi koalicioni partneri, uključujući članove Socijalističke partije Srbije. Govoreći o izboru novih članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije, Simonović-Bratić je ocenila da je neophodno da se proces završi pre eventualnih izbora. Navela je i da očekuje da će pitanje konstituisanja Saveta REM-a biti rešeno u narednom periodu, dodajući da se ceo proces vodi u konsultacijama sa predstavnicima Evropske unije. Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević poručio je da će naredni izbori biti sudbonosni za državu i da će se odlučivati, kako reče, hoćemo li sačuvati državu ili će nas vratiti godinama unazad. Vučević je u selu Kratovo u opštini Priboj na skupu Srpske napredne stranke pod sloganom Srbija pobeđuje zamolio članove i simpatizere da nastave borbu. Čekaju nas važni izbori, obično političari uvek kažu da su izbori koji dolaze najvažniji, ali mislim da ste svi vi svesni da izbori koji će doći za 3, 6 ili kad god već meseci će biti zaista sudbonosni za Srbiju, da ćemo odlučivati hoćemo li sačuvati državu, hoćemo li nastaviti dalje, da idemo naprijed ili će nas vratiti godinama unazad, vratiti nas tamo gdje smo nažalost bili pre 10 i više godina, rekao je Vučević. On je kazao da nije sve idealno u državi, da se mora mnogo toga menjati, ali je istakao i da su mnoge stvari popravljene. I danas država stoji na nogama, uspravno, nije ponižena i bačena u blato. Vratili smo dostojanstvo i himne i zastave i grb i vratila se i vojska Srbije. Vratio se osjećaj patriotizma, vratio se osjećaj odgovornosti, sad moramo da nastavimo, moraju i dalje da rastu i plate i penzije. Moramo i dalje da ulažemo ne samo u autoputeve, nego i u lokalne puteve, kao što je važan nastavak Miloša Velikog, odnosno puta od Ivanjice preko Arilja i Ivanjice prema Sjenici, rekao je Vučević. On je poručio da se spremaju za izbore kad god da budu, da pobjede ubedljivo i čisto i da tako pokažu predsjedniku Aleksandru Vučiću da ga podržavaju, ne samo tako što aplaudiraju, već tako što rade za Srbiju. On se bori tamo gdje je najteže i razgovara sa svima sa kojima treba da razgovara u svetu, ali i u državi, a i mi da odradimo i da uradimo deo posla, da preuzmemo deo odgovornosti, a ne samo da se skrivamo i da kažemo da imamo predsjednika Vučića, imamo ga, ali i da mi nešto uradimo za njega, tako radeći pre svega za Srbiju i za naš narod, rekao je Vučević. Ministarstvo kulture i Expo 2027 Beograd raspisali su prvi konkurs za prijavu projekata iz oblasti kulture i umetnosti koji će biti predstavljen u okviru glavnog programa specijalizovane izložbe Expo od 15. maja do 15. avgusta 2027. u Beogradu, izjavila je član Saveta za kulturu Expo 2027 u Beogradu Bojana Krajović. Ona je kazala da je konkurs namijenjen apsolutno svim akterima na kulturnoj sceni Srbije, bilo da su u pitanju pojedinci, udruženja ili predstavnici kulturnih ustanova na nivou lokalne samouprave. Konkurs je od vrlo velikog značaja, imajući u vidu potencijal. Svi znamo da u ovom trenutku imamo nešto više od 130 zemalja učesnica na specijalizovanoj izložbi Expo 2027, tako da je u tom kontekstu ovo pružanje mogućnosti da se projekti prezentuju u svetu i da to stvaralaštvo vidi preko 130 zemalja, što zaista predstavlja jedan ogroman potencijal i mogućnost da učesnici razvijaju svoje programe dalje u budućnosti, rekla je Krajovićeva. Ona je navela da je ovaj konkurs otvoren 28. maja, podsjećajući da je tim kulture Expo 2027 Beograd u prethodnom periodu konsultovao i udruženja i institucije i pojedince koji se bave umetnošću i kulturom na nivou lokalnih samouprava i da su realizovane radionice koje su okupile više od 200 zainteresovanih zainteresovanih aktera koji će, kako se očekuje, prijaviti svoje projekte u okviru raspisanog poziva. Prema njenim rečima, cilj je da se kroz temu Igre za čovečanstvo, sport i muzika za sve svetu predstavi savremeno kulturno i umetničko stvaralaštvo Srbije. Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u osminu finala Roland Garrosa, pošto je prošlog petka u trećem kolu poražen od Brazilca Joao Fonseca rezultatom 4-6, 4-6, 6-3, 7, 5, 7, 5 u setovima. Meč je trajao 4 sata i 53 minuta. Ovogodišnju majsku nagradu za sportistu u olimpijskom sportu dobila je rekorderka u skoku u vis Angelina Topić, a nagrade za životno delo dobili su šahovski velemajstor Ljubomir Ljubojević i proslavljeni košarkaš Zoran Slavnić. Majska nagrada, najprestižnije sportsko-društveno priznanje u Srbiji, dodijeljena je u prisustvu ministra sporta Zorana Gajića laureatima u 10 kategorija. Predsjednik Sportskog saveza Srbije i nekadašnji olimpijski šampion u rvanju Davor Štefanek uručio je laureatima nagrade na ceremoniji nakon redovne sednice Skupštine Sportskog saveza Srbije u Domu Narodne skupštine i istakao da majske nagrade decenijama predstavljaju najvažnije sportsko priznanje i znak poštovanja prema onima koji su svoj život posvetili sportu, radu i ljubavi prema Srbiji. Košarkaši Spartaka i Subotice osvojili su titulu šampiona Srbije pošto su sinoć u Nišu u finalu završnog turnira Košarkaške lige Srbije posle produžetka pobedili FMP rezultatom 76-73. Meč je u regularnom delu završen bez pobednika 68-68. Košarkaši Spartaka su potom u dodatnih 5 minuta slavili sa 8-5 i stigli do prve titule šampiona Srbije u istoriji kluba. Najefikasniji u ekipi Spartaka bio je Olivije Henlan sa 25 poena i 7 skokova. U redovima FMP-a najbolji je bio Filip Barna sa 27 poena i 8 uhvaćenih lopti. Za najkorisnijeg igrača MVP finala proglašen je košarkaš FMP-a Filip Barna. Ovo je prvi put od sezone 1972-73 da je neki srpski klub, osim Partizana i Crvene zvezde, osvojio titulu u državnom prvenstvu. Čuli ste blok informacija.

0: poštovani slušalci, u organizaciji Deščanske srpske dvojezične osnovne škole nedavno je uz učešće 46 učenika drugog, trećeg i četvrtog razreda osnovnih škola iz Batanje, Segedina, Deske i Siriga priređeno ovogodišnje takmičenje u lepom izgovoru na srpskom jeziku. Članovi petočlanog žirija su nakon slušanja takmičara doneli konačne odluke o dodeli zlatnih, srebrnih i bronzanih plaketa. Organizatori su ovoga puta nastojali da svi učesnici budu nagrađeni. O učinku takmičara i o samom nadmetanju sa glavnim koordinatorom, učiteljicom Silvijom Mladenović, razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Kao domaćin, kako biste ocenili ovo popodne ovde sa negde oko 40-ak dece?
2: Vrlo dinamično i naravno onako uvek nekako punog srca kada vidim kako se to sve nekako spontani sa lakoćem onako dešava, odvija, a posebno me raduje deči onako izraz lica, njihovi osmesi i ta želja da urade nešto što bolje mogu i da daju sve od sebe.
1: Ja, slušali ste i neke takmičare. Yes. Kako biste ocenili?
2: Što bih mogla posebno stvarno da naglasim, sa obzirom sam četvrtu godinu ovde i manje više sam koordinator ovog takmičenja, mogu da kažem da se zaista kvalitet interpretativnog čitanja ili ti lepog izgovora znatno podigao. Znači se vidi taj kontinuitet u radu, doslednost jel, i učitelja, a naravno i deca da istraju u tome, zaista vidi se napredak.
1: U čemu se u stvari vidi taj napredak? U čemu su napredovala deca?
2: Mnogo veći broj učenika sada sa lakoćem iščitava i nepoznati tekst.
1: Znači, nepoznati tekst je bio taj koji u stvari određivao do sad.
2: Jeste, jer oni svi dolaze sa naučenim čitanjem da interpretiraju jedan tekst koji su sami izabrali ili naravno u dogovoru sa svojim učiteljem, ali potom kada dobiju taj nepoznati tekst, onda se u stvari vidi koliko dete zaista je savladalo ili negde ovladalo tehnikom čitanja.
1: Mislim da je bitna promena u ovom takmičenju bila na kraju. Uočljivo je bilo da je svaki učesnik dobio po nešto.
2: Ove godine smo odlučili za jedan potpuno drugačiji to nekakvo rangiranje ili kvalifikaciju, kako bi rekla, dodelu diploma. Tako da nije bilo prvo, drugo, treće mesto, nego su bile zlatne, srebrne i bronzane diplome, odnosno prvo, drugo, treće, ali je više učenika imalo priliku da dobije zlatnu diplomu i naravno svi oni koji nisu bili rangirani u te tri diplome na kraju su dobili pohvalu, odnosno zahvalnicu za učešće. Tako da je svako dete otišlo se poklon.
1: E pa kao glavni organizator ili koordinator, šta biste poručili prvo učenicima, učesnicima i vašim kolegama pedagozima?
2: Upravo ono što sam rekla na samom početku kada sam se obraćala, a to je u stvari i bio moto ovogodišnjeg takmičenja, a to je da čitajući srcem u stvari i rečima nekako živimo, odnosno dajemo rečima život i tako da još doslednije, još istrajnije nastavimo ovim putem kojim smo prosto koračili do sad.
1: Evo vi u vašoj svakodnevnoj praksi koristite te metode čitanja. Šta biste preporučili kolegama? Na koji način da pristupe izazovu? Kako dete naučiti lako čitati?
2: To je sad već uopšte generalna metodologija. Ono što ja uvijek prvo pitam kolegu koji predaje mađarski jezik, da bih ja mogla da nadograđujem priču srpskog jezika, jako je važno da li uopšte dete ovladalo tehnikom čitanja, da li je uopšte i mađarski jezik kako napreduje sa čitanjem. Jer tehnika čitanja je apsolutno ista za svaki jezik. Znači, nema veze kojim jezikom dete govori. Naravno da je ono što je maternji jezik, tu su već riči koje može da prepozna, pa da brže čita, da brže usvaja srpski jezik, pošto im nije maternji, njima je to znatno teže. Tako da i ja posle toliko godina radnog staža i ovog izazova koji ovde već četvrtu godinu živim, samo upornost i strajnost. I kod dece razvijati upravo tu doslednost, tu želju za nečim novim i na taj način nekako i njih nadograđivati da to postane prosto kao deo njih, onako, njihovog identiteta. Nema veze da li čitaš mađarski, srpski, engleski, bilo koji jezik, jako je važno samo čitanje, knjiga, prosto knjiga.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioklik.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

samo jedno srce znalo nije. Za imanja tebi bila volja, za bogato

želja, za bogato ode ruka tvoja. A ja mrzim njive polja, što i nemam da budeš moja.

te noći pasje zvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare, opet je Ani.

govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina i drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine voli.

0: Dragi slušatelji, stigli smo do kraja prije podnevnog druženja. Današnju, odnosno sve naše prethodne emisije možete poslušati ako kliknete na web stranicu www.mediaclick.hu. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan dan. Do slušanja.
1: A sada, drage dame, za vas je na specijalna pisma, neka vam noć bude baš za sve žene odreće osvoreni. Moj liti anđele.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u treći ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 3. juna 2026. godine u sredu, našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija, iz Pečujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditi urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha u jednom delu naše zemlje kreće se od 17 do 24, a u drugom delu pak od 25 do 30 stepeni Celzijusovih. U Pečuju momentalno je oblačno, šta više, tu i tamo kiša pada, a promenljivo će biti i tokom narednih dana. To tvrde meteorolozi, ostaje da se vidi hoće li zaista tako i biti. U vezi pak sa našim dostupačnostima možemo reći da tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni za grad Pečuje 72, za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, ono glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo govoriti o današnjem crkvenom prazniku, da bismo potom emitovali izveštaj našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Pažu ćemo posvetiti i otvaranju izložbe Se obe se nastavljaju večno, očima Tekelijanuma kroz vekove.
1: Izložba Se obe se nastavljaju večno, očima Tekelijanuma kroz vekove predstavlja pažljivo sklopljen mozaik sačinjen od istorijskih dokumenata, prepiski, fotografije i ličnih predmeta koji svedoče o neumornoj energiji kako Save Tekelije, tako i svih njegovih savremenika, ali i onih koji su čuvali i razvijali ovaj dom, šireći nasljeđe njegovog plemenitog titarskog duha.
0: Ova izložba otvorena je prošlog petka, također istoga dana u Srpskom crkvenom muzeju u Sent-Andreji. Svečano je otvorena postavka pod naslovom Matica, matrica za dva veka, autora doktora Danila Vuksanovića. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno osvrnut ćemo se ponovo na takmičenje u lepom izgovoru iz srpskog jezika u Desi. U Segedinu je gostovao Deči hor Kulturnog centra Beograda, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije. To je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Lepe Lukić.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Blago Sant'Andreje i Srpskog crkvenog muzeja nosi naslov izložba fotografa Atile Mudraka, koja će se u organizaciji eparhije Budimske Srpskog crkvenog muzeja u Sant'Andreje u saradnji sa samoupravom Srba u Pečuju i Pečujskom srpskom pravoslavnom crkvenom opštinom otvoriti danas sa početkom u 17 časova u Domu civilnih zajednica u Pečuju. Adresa je Pečuj, trg Svetog Ištvana, broj 17. Postavku će otvoriti Kosta Vuković, kustos muzeja eparhije Budimske. Oproštajna svečanost najstarijih polaznika Srpskog dečjeg vrtića u Segedinu održat će se sutra 4. juna sa početkom u 16:30. Od drugog doma oprostit će se 13. mališana. Proslava dana grada Batanje bit će upriličena 5. i 6. juna. Prvog dana manifestacije sa početkom u 15:30 na glavnom trgu naselja nastupaće dečja grupa kulturno-umetničkog društva Suferini, a u 18:00 će se održati srpska plesačnica. U organizaciji Nemačke narodnosne samouprave u pomazu i mesnog Nemačkog narodnosnog kulturnog udruženja, a pod pokroviteljstvom gradonačelnika Pomaza Ištvana Leidingera, 6. juna u subotu u Pomazu će se održati 33. Dunokonjor festival, Dunavski festival nacionalnosti i tradicionalni susret narodnosti Dunavskog zavoja. Program će početi u 12 časova degustacijom nacionalnih jela, dok je jesenski program predviđen od 14 do 18 časova. Među učesnicima će biti i srpske grupe, Srpska narodosna plesna grupa iz pomaškog vrtića Meševođi, kao i srpski folklorni ansambl Opanke iz Pomaza. Manifestacija će se održati na dvorištu Nemačke zajedničke kuće u Pomazu, adresa je Košut Lojuš ulica broj 48. Ulaz je besplatan, dok će se za degustaciju hrane na licu mesta moći kupiti bon po ceni od 1500 forinti za 3 porcije. Tradicionalni šahovski turnir u Čanadu u organizaciji mesnih narodnosnih samouprava Srba i Rumuna u pomenutom naselju održat će se 6. juna sa početkom u 8 časova u Domu kulture. Među učesnicima će se naći i ekipe Sente, Tornjoša i Kanjiže iz Srbije. Naredna sedmica samouprave Srba u Novom Svetom Ivanu bit će upriličena 10. juna sa početkom u 18:00. Na dnevnom redu zasedanja naći će se organizacione pripreme za proslavu svečanog obeležavanja 280. godišnjice doseljavanja Srba u Novi Sveti Ivan, razmatranje ugovora sa lokalnom samoupravom i sporazuma o saradnji sa srpskim samoupravama i civilnim organizacijama. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Morholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Čuli ste blok informacija.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Danas je jedan važan praznik koji se slavi, i to praznik car Konstantin i carica Jelena. Car Konstantin je bio prvi rimski car koji je obustavio gonjenje i dao je hrišćanima da slobodno propovedaju hrišćanstvo. A naravno njegova majka Jelena je bila ta žena za koju se mnogo zna, jer je kao po predanju našla časni krst u Jerusalimu, odnosno na brdu Golgoti, a i ona, a i njen sin, podiljali su mnoge crkve i manastire koji su ostali iza ova vremena. Car Konstantin i njegova majka, carica Jelena, uvršteni su u red svetitelja i slavi se kao veliki praznik, kao veliki borci i pobednici hrišćanstva. Za ovaj praznik se ne vezuje mnogo narodnih običaja, samo nekoliko, jer na ovaj dan su na mnogim mestima išli na livade i tamo su osvećivali su i stoku, a pored toga u Pomorišju je bilo mjesta gdje su i vinograde svetili. Važno je, dakle, važno je litija i važna je slava i važno je slavljenje. Litija koja se nosi kroz selo, litija koja je uvijek u životu Srba bila veoma važna. Zna se da je krenulo od crkve, išli su kroz selo, otišli na njive, tamo osvećivali sve što je trebalo i stoku, a bilo je kada su sa litijom išli i u groblje. Litija je nošena obično od Lazareve subote, drugi dan Uskrsa, na Đurđev dan, na Markov dan, a pored toga na svetog letnjeg svetog Nikolu, Spasov dan i duhove. Sve je to zavisilo i od toga da kako je vrijeme bilo, a probali su da litiju uvijek nose kroz selo. Nažalost, to posle drugog svjetskog rata nema već ni u Pomoriškoj regiji, ni u ovom delu Banata. Samo iz sećanja se zna da je to bilo veoma važno. Veoma važno je bilo za ljude isto tako kao što je bila i stočna i marvena bogomolja ili pored toga i orački bar. A to je značilo da su i marvu i svu stoku osvećivali sveštenici da bi bila zdrava i da bi bila plodna. A oračka slava je bila zato važna jer su orači bili oni koji su veoma mnogo radili, veoma mnogo bili na njivama, a bilo njim je potrebno i malo da se odmore. Pored toga, najverovatnije da je i zato potrebno bilo, jer orači su ti bili koji su, kažu, ostavili temelje rodu za sljedeću godinu, a orački bal nije mogao izostati i od slava, a i sve ono što se vezuje za osvećenje bez dobrog jela i pića koje su na kraju podelili i bilo je mesa kada su išli i sa muzikom.

0: Iz Srbije, dragi naši, vraćamo se u Mađarsku i to konkretno u Desku. Naime, u organizaciji Deščanske srpske dvojezične osnovne škole nedavno je, kao što smo vas već informisali, uz učešće 46 učenika drugog, trećeg i četvrtog razreda osnovne škole iz Batenje, Segedina, Deske i Siriga, priređeno ovogodišnje takmičenje u lepom izgovoru na srpskom jeziku. Članovi petočlanog žirija su nakon slušanja takmičara doneli konačne odluke o dodeli zlatnih, srebrnih i bronzanih plaketa. Učenike trećeg razreda ocjenjivala je stručna komisija u sastavu Sanja Simulov, Adriana Đukin Fridman, Ivan Novkov, Dijana Draganić Jovanović i Kristofor Brcan. O radu žirija, stečenim iskustvima i samom takmičenju trećaka sa direktoricom Deščanskog srpskog zabavišta Sanjom Simulov razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Vaša grupa je bila najbrojnija, učenici trećeg razreda su bili najbrojniji, a da li su bili oni zaista spremni?
2: Tako je, grupa je bila najbrojnija i mogu reći da su bili dosta spremni. Ja ne znam iskreno što treba da očekujem od dece trećeg razreda, s obzirom da sam ja vaspitač, negde radim sa mlađom decom, ali negde otprilike imam neku viziju kako bi to trebalo da izgleda. Naravno, u mojoj glavi su svi negde pobednici. Mi vaspitači možda malo to drugačije ocenjujemo, malo drugačije gledamo na te stvari i uvek smatramo da su se deca baš trudila jako, dok učitelji uvek naravno imaju neko drugo mišljenje i naravno oni s obzirom na posao koji rade znaju koliko bi deca trebalo da poseduju nekih veština.
1: Da li je bilo teško doneti odluku? Pet članove broja žiri, znači pet možda različitih mišljenja.
2: Mislim da sam možda ja tu malo najviše odudarala od svih. Zapravo ja sam negde stvarno bila najblaža. Smatrala sam onako da deca su vrlo, vrlo dobro znala, ali opet treba uzeti u obzir i to da su to deca trećeg razreda koja ipak smatra se da treba već da posjeduju malo bolje znanje prilikom čitanja. Tako da nije bilo jednostavno, naravno, mogu da nam se razmimoilaze mišljenja, ali negde smo otprilike bili saglasni za većinu dece.
1: Šta je prevagnulo prilikom donošenja odluke?
2: Ne želim da zvuči kao kliše, ali kao i uvek vrlo male nijanse su u pitanju. Naravno da najviše zapravo prevagne mišljenje tokom čitanja nepoznatog teksta, gde deca zapravo i u stvarnosti pokazuju ono poznavanje jezika, čitanja, svojih mogućnosti i svega. Tako da taj deo, čitanje nepoznatog teksta, nama otprilike govori kakvo je realno stanje.
1: Deca dolaze iz različitih sredina, iz Batanje, iz Deske, iz Segedina, evo recimo u Segedinu se predaje sve na srpskom jeziku, znači da li su oni prednjačili, da tako kažem?
2: Da, u našoj grupi bilo je samo dvoje dece iz Segedina koji su pokazali zavidno znanje, ali ipak smo se iznenadili sa nekom drugom decom iz Batanje, a takođe iz Deske koja su sa mađarskim poreklom i deca koja su se zapravo sa našim jezikom prvi put susrela ovde u školi ili zabavištu, ali sa čitanjem definitivno u školi. Tako da mogu reći da tu negde su bili izjednačeni s obzirom da je bilo onako dosta visokih nagrada koja su osvojila deca iz Batanja, onda možemo reći da su bili negde ravnopravni.
1: Da ste očekivali u stvari ovaj nivo znanja čitanja?
2: Iskreno jesam, jer koliko ja poznajem svoje kolege, tako mogu slobodno reći, iz drugih mesta sa srpskim školama, mogu reći da u svakoj školi zapravo postoji neka učiteljica koja je iz matice i koja zapravo radi sa decom dosta dobro i dosta se trudi oko samog izgovora, čitanja. Tako da mogu reći da nadala sam se da će biti ovako, jer sigurno je da pored tako dobrog kadra mora da bude i dobre dece.
1: Naravno, čitanje se bazira na pretežno poznavanju datog jezika. Evo vi u vašem vrtiću, u kojem ste i rukovodilac, stavljate naglasak na to da, pošto deca ne znaju da čitaju, nego da komuniciraju na srpskom jeziku. Evo sad vidite šta se znači ako dete dolazi sa odgovarajućim fondom reči u prvi razred, da bi naučio da čita.
2: To je ono na čemu ja lično baziram svoj rad, a to je poznavanje što više reči, bogaćenje rečnika srpskog jezika i zapravo svakodnevna komunikacija sa decom. Ono što zapravo deca kada reprodukuju zapravo određene recitacije ili pesme, to je sve lepo, naravno svakome ko gleda, sluša sa strane, to je jedan odličan, divan posao naučiti ih to, ali zapravo najkorisnije je ono kako oni u svakodnevnom govoru znaju ili umeju zapravo da se izraze i da meni kažu barem ono najosnovnije svoje potrebe i želje.
1: Pa kao vaspitačica, šta biste preporučili učenicima nižih razreda i opšte deci u vezi sa čitanjem?
2: Da se trude, da što više čitaju, da što više koriste knjige. Svašta lepo, nešto novo, zanimljivo mogu da otkriju u knjigama, ne samo u ovim školskim, nego uopšte u knjigama. Razni svetovi postoje tamo o kojima možda ništa ne znaju, a kojima možda bi baš voleli da još dodatno saznaju. Po meni, važno je čitati na svom maternjem jeziku, truditi se na jeziku onom koji učiš kao strani, sve jedno, ali što više čitati.

0: Iz Deske, dragi naši, selimo se u Segedin, gde je prošle subote u mesnom srpskom pravoslavnom hramu gostovao Dečji hor Kulturnog centra Beograda. O nastupu dece iz prestonice Srbije upitali smo protojereja Dalibora Milenkovića, paroha Segedinskog.
1: Po rečima Hristovim, pusti se deca dolazi k nama. Ja mislim da su to najlepši glasovi koji čovjek može da sasluša i posluša ovdje na zemlji, zato što stvarno su jako divno pojali. Zahvaljujem im se što eto, su se odazvali pozivu i došli su da nam budu gosti. Zahvaljujem se i dirigentici Neveni Ivanović i gospođi Ivani koja je bila sa njima. Lepo je sve bilo, bili su nam dva dana u gostima. Zahvaljujem se i Ministarstvu spoljnih poslova i Odeljenje za dijasporu i Srbe u regionu. Oni su nas podržali i sufinansirali, tako da lepo je što brinemo jedni o drugima i što naši Srbi u Segedinu i naša deca iz Segedina koja su bila u dosta lepom broju imali su šta da vide i možda nekom i posluži kao neki model da sutra on bude neki član hora i tako dalje.
0: Siguran sam da su rukovodioci hora koncipirali jedan zaista lep prigodni program, pa iz čega se on sastojao?
1: Program je bio iz dva bloka. Prvi blok, to su bile liturgijske, odnosno duhovne pesme koje su deca izvele, a ovaj drugi blok, to su bile srpske izvorne pesme koje su jako lepo izveli i horski, bile su i dve pesme solo koje su izvele devojčice, tako da je baš bio lep program, nije bio dug, gledali smo da to uskladimo, ali smo na kraju čuli kako moglo je još jedno pola sata, jer baš su bile divne devojčice i ceo hor, inače prijatno je bilo slušati ih, pa eto i to je bila potvrda da su se dopale svima koji su bili.
0: Imajući u vidu ono vremeno, prvi put himna Svetom Savi je izvedena upravo u Segedinskom srpskom pravoslavnom hramu, da li je hor izveo i svetosavsku himnu?
1: Jeste, na kraju kad da su tapšali i uzvikivali bista da još nešto otpevaju. Oni su ljudi otpevali himnu Svetog Save, na čemu sam ja posle te himne dodao upravo što ste vi mene pitali, da ovdje je otpevana himna 1839. i da oni znaju to i neko je znao, neko nije, ali sam siguran da su posle toga svi saznali i bili su jako ponosni da su bili u tom hramu gdje se otpevala himna i da oni su znali da otpevaju tu himnu, da znaju ko je Sveti Sava i sve to, pa eto, nije ni slučajno da se to tako namestilo i baš mi je drago zbog toga.
0: Siguran sam da je publika bila zadovoljna, a pretpostavljam da i u buduće Segedin i okolina može da računa na slične duhovne događaje, pa da li u predstojećem periodu, iako znam da dolazi leto i bit će i godišnjih odmora, da li uskoro pripremate neke slične, lepe trenutke.
1: Naravno, mi uvijek gledamo da u toku godine napravimo nekolicinu programa koje su različite iz više aktivnosti. Planiramo i ove godine. Evo, neki su već bili, neki će tek uslediti. U principu, preko leta mi gledamo da ne držimo neke ovako veće aktivnosti. Završavamo sa Vidovdanom. U prvim pregovorima bilo je reč da bi oni došli za Vidovdan. Međutim, nekolicina dece su već imale nešto zakazano i onda smo pomerili za duhove i to je jedan veliki gospodnji praznik, jako je lepo bilo. Tako da mislim da ćemo tek od septembra da posle ovog, nadam se, toplog leta, da se svi malo i odmore i to da se raspuste. Imaćemo priliku da napravimo još par programa koje bi bile interesantne i za mlađe i za starije, pa eto, toliko koliko možemo i kako možemo, pokušavamo da naš narod držimo okupljenim, da narod osim liturgije, molitava, svetih tajni, svega onoga što je redovno, da imamo nešto i duhovne, neke duhovne aktivnosti, nešto što svakodnevno čovjek ne može da vidi ili da čuje, pa eto i ovo sa kulturnim centrom, zahvaljujemo im se još jednom što su došli. Inače, Segedin kao kulturno društvo ima ugovor sa njima sklopljen za saradnju i tako smo počastovani da oni dolaze kod nas i veoma mi je drago što gospodin Dragan, direktor kulturnog i dokumentacijskog centra, nam izašao u susret i ne samo ovaj program, nego još je bilo par programa. Deca su sada imale jednu izložbu, naslikali su u raznim motivima i raznim metodama Golub mira, gdje je posla radovi naše srpske dece iz Segedina poslati su u Norveškoj, pa ćemo vidjeti tamo, bit će izložba, sveopšta izložba srpske dece, Golub mira, i među njima će biti i radovi srpske dece iz Segedina. Tako da, eto, lepa je ta saradnja, svima je na korist, pa eto, koliko može i kako može, bilo bi lepo da se ta saradnja i nastavi, da pomažemo jednim drugima i da izađemo u susret jednim drugima.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioklik.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: Voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

Nel kada lesko, manu škol nel peleste sama, uđe lesko euro. Kodo kada bušol ho žuker, penel od sino kraj. Da mi što vela svi mange, mi što perela stalmak cino, a malka sa vime klama. Enja, enja, raja ću baripe. Naštik, ke tuke, kado tiro veste še guavla, ke saste penel hosar i telke zi sardine, ka na kvojra kadilas. Hakam las, hana les kojero, a vripendas leske, hoď les tri nala turi se oprešutine kon les mudarina, vaď žukel mudarla les, vaď o sap mudarla les, vaď pa digan do pajo krokodilo. No, a diga dikanjor gisardas, mek či andi ne leske lecine žuk les, inger da les lesa jande. Ha, ja les kodat pene les soj kate, kana les kodat dik las, ho žukel si lesa jande, so si kate. Sar karuli sardas kate kado žukel, sar si kate kado žukel. Penel kada o euro, rajaťo baripe na azmama, na azbama, na mudarma, ko cino kraj kanjor gešra hutil da se buči, me pendem leske vikodot kanara kadila so pendine, ho sar pirela, da katiker das kati mek čandem leske e cine žukles. Na jovan Andrej djazi sardas leskodad musa je saskerovela so krajan da žukel, Lesa šilas, kati kerdas, a babuťari laske vojande i pandado, penel peske dadeske murodad, muk mavrek crla poslobodo, muk težavtar vimete dikave ljuma legavale tema, had najmišto kadu kada kababarosim, a sasa

Paleta li tal due trincurche. O tra loro sar zankere. Mi sto a chiare in pe. Haftu maro i lo savala romale. So de la odel. Jok har ferig. O zuke. Vad mu kerdjo. Pepeskio ki gazda bolda djol. Da čas badasle satunči. So je muro pral. Žala hira. Kukala konverše njezina sam da e krajaski njako vast. Oh to kraj. Oh to bar ovuri. Boldine pelen le krajeske. Hoď vam vi kedalen le stale skaromnja, ke kadale čavar govoneske či mukenla. Žalesko manuš hajra kelle so prekuđa baje kema. Krajaski njake rome čak se ero. Penaleske garađu umro kraj. Ke penela vilete huti lentu, temu da rentu kamen anda či romni kamen ti. Ča romnja. A kanka pa vi kada mu da rentu, hutilentu, garađu paša koju sikla. Hađala kusa peske romnje more, haj garađu la paša koju sikla. Sar garađu la paša koju sikla, vožukel paša leste. Ja ne sa žantar le, keta ne paša lendar, čira ken les. Nađom budka te, keta ne roda nas les, te mu da ren les. Penel kad karo okraj le žuk leske, moro žukel te na bašoske, te bašosa. A kanak, avrija vela, etu došo neski vorba, hajman mu dare na leketane, da vi tu taj vi mora romnja. So dela del muro prasar, kodale dovur rotenga kordeva sa žalu u toršovo vurdo neketani. Žanes les roden. Hajlela haj basola žuke, hajara kena leketana. Dena puškeleske žukles, dena puškeleska romnja, dena puške viles, kevek za desarda slesko trajo, andalesko žukel. Ođe hoď avrja vila sleske tu došlske vorbi, hoď žukel, vaď krokodilo vasop mu daro les, dat anda ko domula sanda pesko žukel. Iš kada to kuli i vio manuš, hoď ka navla ka so manuš kompenla leske, muro prale sama petute, kada lesan na braćizin, na baratkozin, kangla tute lašo je palaćo dumo nasoli, da ta vem bahtale.